Dragi slušaoci, flautista Eivind Raffn i pijanistkinja Ester Wagning odsvirali su sonatu za flautu i klavir u A-molu, opus 85 Friedricha Kulaua. Do kraja emisije Stereorama noćni program slušat ćete 6 klavirskih komada, opus 10 Adolfa Barjanskog u interpretaciji Julije Severus.